Nothing's Gonna Stop Us Now. Det var selvfølgelig Starship, der startede med at hedde Jefferson Airplane, og kom til at hedde Jefferson Starship, og så smed det hele op. Så må jeg så sige, det er Grace Slick, som har sunget for i Starship, stort set alle årene. TV2, alt hvad hun ville var at danse. Steffen Brandt, og han har også været, hvad hedder det, frontfigur alle årene i TV2.

Og det der fra Michael Jackson videre til Rock Casino, og det er deres store hit Unge Hjerter. Brian Adams, vores studieværter om søndagen fra 10 til 13. Han følger efter med som buddy.